0: ཐོང་དབར སོང་དེ དུ་ཟུན ཁེ་སི་སི་དེ དོ་དང སོང་དང ངེ་པར སོང་ཅ་ ལང་ཅ་ དོན་ཅུ་སི་ནེ ཤོ་ཁ་གང་གིན ཆན་ནེ་པོ་ཅ་གུ ཐོང་དབར སོང་དེ ཕིན་ཅི་ཐུན་ཅུ་ ཟུན་ནི་སི་དེ ལི་ཡུ་ངུ་དང ཐ་ཤུ་དང་པོ་ཤུ་ནེ ངུ་མི་ཅིན་ཅ་ལེ་ཁེ་ནེ་ལ་ཁེ་བ་སི་དེ དེན་ཅ་དང་དོ་སི་ཁོ་ཤུ་ཡུ་ནེ་ཁེ་རྡོང་གུ སང་ཅུ་ཅེ་ག་སང་ལུ་ཏིན་པོ་ཅུ་ནེ ཆེ་མི་ལ་དོང་དེ་ད་རིང་གལ་ལ་ཅུ་རི་སི་བི་ལི་དུ་ལ་དང་ཅི་ནེ་པོ་སི་དེ yure de kuta pida kompi yongjir songshu xie gu xie songba ji
1: mie de yong dang wen che jin ling wen zhe zhe bi bu zhang xu zhen wen che yong ma ma bie zhen kan dang bu yong jia xie cha bei ding ni sa da ge na ba xi luo xi na ran yong jie bei zhen wei bi leng jie tia ge dang chong jin zhen bie luo ba bie lin zhe suo xiao ka ge ni zhe qin dou nan ge kong ge xian yong jie tou ne zhe ge de le dang zong zhe ge le jie bei de duan tou ye ren mang zu la ka xu ne guo de la dang di yi ge dang ren mo niang zhe jie bei de cha de dang gu xie suo ba dang kong ge xiexiu zhe zhe bong ka zu xiu qie da ne zhe zhe jie pin ji jia qie qie ba xi tao dam ji ngu dan sheng nian tian bie ngu bei ji zhe tong ne du le se bei bu zhe tian lin da ji ngu ba xi de jia xi qie bei xian yong jie ni ba tuo dong gu ye nian song na ba xi xie xie jiu ge ne nian xue jing ni ba ra zang san jia de ren ne zhe zhe tie qian ge qin ni ba qian de yong xi ren ne li zan zhen che da cong de tian li wei zhe ji xie ba xi
0: xie zhe de qin ren rong yang do tu su tian ji li zai ren ni di ni zo cuo ba xi Malaysia Chung Kun Jin Dui Da, Luka Cha Tun Su Ji, Zhuma Da Yoko Wei, Yiwang Chu Ye Ba Ji. Yoko Wa, Lu Jun Kun Ji, Si Kun Ta Zu Bin Do Bi, Si Bu Xiong Ki Song Ba Ji. Yu Zai Dui Ki Jia, Zuni Lu Zai Rei Ki Ni Bin Gun Ni, Zhung Gu Gan Kun Jin Do Ji, Yu Xina Gan Jin Yoba Nga Ju La Ga, Yiwang Chu Ye Ba Ji. Si Bi Tsu Yung Ga An Tang Bu Tong Ki, Wan Yu Fei Yi, An Tang Bu To Bar Ga Bu Xiong, Li Jing Yin Yan Rang Jia Zhu Bu Tsu, Jin Dun Da Rei Na Hiu Jir, Gun Lu Xi Jin Yin Ki Song Ba Ji. མིན པ རོ པ དང མི མིན ནང ཅ དུང ཁ ལུན པ ཁ ཡིན སུ ཕུ ནི རྒྱ དེ ནང ལན ཅ ཅེ པ དང ཁ རོ ཅེ ཧུན ཅུ མི པི ཚོ བ ཤེ དང ཅ ནམ པ སོ ངུ བར ཤེ པ མ ཟེ གང ངེ དམ མར དང ནུ ཅུ ཙམ མ གོ ཡི སོ ཅ ནམ པ ངུ བར ཤེ པི ཅུ མ དང ཡོ གོ ཨ མང པི ཡིན ཝ གོ ཡོ པ ཅི ཡོ གོ ཨ ཕེ ཡུན ཅེ ཡི ཁན དུ དང ཅི དང ཅེ ཉ ལ ཉ ལི ཐོ ཤུང ཁི སོང པ ཅི གང དེ ཅུ ཚ དུ ཅིན ཐུ ལོ སི དང ཝེ ཐེ ནི ཅ ཅེ ཡོ ཆ ཁུང ཅ ཐུ མ ཚན ཅ ཕེ པ མ ཟེ ཐུ མ དོ ཁན དུ ཅུང ཅེ ཅ Dachyota Mekong Zambu Nyanli Hingyu Tini Ji Yewa Xieye Bashi. Khyandu Zhongqie Ji Tato, Lose Bas Zhongqie Tang Zadu Zhongqie Jian Zhewin Duen Tui Genja La Minda Goye Bashi. Lose Zhibas Nga Di Bas Zhongqie Ji Zhongqie Yuan Ba, Beta Wei Hiya Wei Yi. Nga Khyandu Ryong Tien Tang Bu Yin, Ndegi Kya Tseng Wei Mangi Zhe Gui Tang, Peji Nyupun Zhou Yi Banjur, Degi Suju Rinni La Songshu Ya Bu Xieba Deda Ki, Nga La Ba Kya Samu Ya Xiong Hie Song Bashi. Yuzha Tui Ki Ren, Bui kya ji jia ya za gun bi ta du gar sun ba pe o ma zi. Tun cu nyan li gin yun zi gu ni wa tang, ya za gun bu nyo zhu nga tui rin tang, gu chi nin du la sin ba tang, nyu mi chi di gin zu tun zi, nyo zhu nga tui rin tang, gu chi sun du sin ya ba zi. Ya di tang ki tang, tin ji tang ki, kyu tu tang ki ji su, re ka ka cung du nye ya ba tang, jia ka mang bui chi di cung zu tang, hin ru mang cu nyan li kang, ki di ji jia tun zi, Degi ngumi xiuya la xie zhe zhe tuan zi jia nga tong mang bu yue ba tang. Mang zu zui ta nye sa ni, zan li sa ni ka ga qi di cong zu nyu to jie ba shi. Qiang du zhong qie cong du ju jia dang zui ku ma ju zhang yuan ba sa na nian zha ji. Zang song jia di ri ni zhe zhe du qi jia di bu la di ni, ya za gun bian zhin du tang, xie du nan zhi jia cong zong zhin du xie bi, yong ba pa nu tang, zhin zu la gun di te yue jie song ba ji. Nu ji zami tuan li bi da gong pi yuan xie bi, wei zhu cong du ya, gan di ri ni zhe zhe du qin rin cu ba tang. Ta yu jia nyan li gen jia ju di la min da gui ba tang, chue ma za gu dong xiu dun tang, chu zu zhu du nga jia xin ju ye ba shi. Hua ne da ju kyang du nu ju sa bi gong si, xie jia xin ye jiang qi li ji. Ju kong jia, long nu da, wu nu ye ye ki jia ding yong zu zhu xin ni, sa da nu ju ma la tang, sa da lu xiu ma lan zu zhu xin jir, xia yu di wu ya bu zhu jin yin xie song ba shi.
2: Xiang la, san zhen du di kai si zhu.
0: Du ni ye yin zhu qi su song ku jia, lu qi gi gi jia, lu qi da bi nan zhi jia. Nin du nian xiao zha zhu lü ye du lin de ni du nin chi bei wa zhi lin de de ma ta ri nu jie tun ji jia wa tang ge ge jin nei ba tu ru tong jie suo na de le mei ni qi de nian xue jie ba ma zi zhi qu su song ke jie luo jin dang bei ju xin zhu luo jin jie ri di luan zi nian zhu gen yun zi gu zu ni xia ju jia bi lei luo sui tian ku ji tang zang luo su pi ji dong ji gun di dong ye ba zhi ni de ngai sa ku ji ma ta le di ni nai qi lan jiao tu yi zhi qi sa ji ye rin bi xi ni sa ba tu ku ji ma ta ji Nike jiu yi qiquan sai yue, Nike qin bi ren li ji jie zhe qi dang, Nike jin jiu du la di ni, ju Nike de mo ta qia ba dang, gang mang tou dang de, qin zao dou xiu le di ni, san